なんずらぎのなしなくのおらいよさって身体健吾におい吉祥に守らせたもおらんこと祈りたてまずる甲中一等家内安全開運出世主難消滅同業二世安穏登山安全内四方開平等利悪周辺

旅に疲れて果ててしまった。乾いた藁の山が恐怖によってじりじりに吹き読んだように、私は無惨した。私は両腕を広げ海に飛び込んだ。泳ぐ、それは私ただの一つの希望。全身全霊を捧げて泳ぐ、それは私のただ一つの希望。